projet kon ben deuk rek mune may seen yalla bu ñu war fasu wex talu ri mu bu ñu wex talu mbaxna mu wex dal yu wex bu ñewé wa dekk bu luñu amon dañu la ko jox ben borom xam xam nak wayo yow li ngay def bokale la mune la mune le lutax nga ñi yaay seen kilifa mune wa mune leg li nga def bokale la parce que ngi lekkal jamm mune de Allahu yalla wal lazina amanu moy kilifa ñi gem muneko wa muneko ñi gemul nak muneko ñi gemul nak la hinza muneko awliya mu taxul muneko jaxna ci taxul la bok ulai ñi gemul yalla اصحاب النار نيوا ثورا هم يوم خالدون ويسخلون فيها جاء ثورا ولم جل مسلم الم ترى خنا جيسو الى الذين الى الذي تكين خمن حاج ابراهيم داي ورنت ابراهيم في ربه جبرام من نمروز ابن كنعان نمروز ابن كنعان papam papam turundo la ci domi noh kan han ibn noh namrus da to an ataahu allah yalla jokko al mulk ngor rek mune wa dekk ba nak man may yalla man may yalla bi ibrahim magge ba yalla yoni ko mu ñew ci mom ne ko do yalla Ibrahima bimne ko do yalla yaram ci am yalla ma ñu nekk kis qala kiraba nga xamni ne wax nako ibrahim ibrahim do yalla mu ne ko ah ibrahim ne ko rabbi allazi sama borom may bi nga xamni yuhyi may dina wayu nitu te may ray c'est carré abdul sama borom moko yo qala namrus ne ko ana man di ko ay man na dekkal man na dundal wo umul soti damay ray kon ma yalla ibrahim nako defal dundal reel mo ñaari way dali atti ki ray ñu dali ray kenn ki ci faafa ne tan ki ñak sans ki am sans mu bal ko dali ku dundal ki ñi nako yow ku ray ki ñi nako yow mune ko nak ana ok yow umitu ibrahima xamne li ay tapale dong la mune wa d'accord merci qala ibrahima ni qala ibrahimu ibrahima nak fa inna allaha yalla yati moy indi bi shamsi ci jant bi min al mashriq mu joge penko bu suba ci 7h28 mune ko wa mune ko fatti biya andi ko yow bu suba ci 7h28 min al maghrib mu joge fawu fabuhita mu daadi wedam allati waji nga xamne kafara weddina yalla xamatu li wax mu ne yaa jaar ngi tan commencé ñak mbolam ni tin xamne ibrahim mi ngand la ibrahim yalla contane ci ibrahim bay waaw parce que fekk na kilifa gu jubati mu wax ci kanamam ba ci dug donte neena ci aljana lay dem neexul nak fabuhita allati kafara waji daadi ndeesan jax والله تعالى لا يهدي الجبل القوم النجنة الظالم نتون تديه وروتنا نمرس ابن كنعان لعنة الله عليه كن يالا لنا نيو تي ولا نديكي امنا وقال لي ابراهيم يو يميت مي والو دوندل اغري mune awol la bok xana gisoo kashi si ko mel ki nga xamne marra ala qarya dafa romu ci dekk dafa romu ci dekk non la de wari dekk ba qawiyatun madalanu ala urushiha ci nyabiya sakari danu miri danu ra melni kenn de ko tu tabarakal ah muy xol di xol
ñing ko gissawon fi baytul maqdis ba nga xamné buxtu nafar mo ñew ala ak len ray len ñepp ne selaw wa mu war as mbamam mom ro seyru ba xifa bi ma xey qala mu dal anna yuhyi naka lay dekkalate hadi dekk bi allah yalla dekk bi nan la ko yalla dekkalate ba'da mawtiha ginaabu jehe fa amataha allah yalla ray ko mom biko wax mi'ata amin timira fim taxaw ni mu dal difay de timira mbam mi waron de timira waw jere yi yoron ci mbos gi ak ndox mi ñu yoron ci mbos gi tege ci leedam timira la ilaha illallah timira mbam mi borom mbam mi jere ji ak ndox mi biti mara li jeexé suma baazu ginaaw ko yalla dekkal ko mu dekki waat aw yappam dilusi yahi dilusi kawar ga dilusi tawrat mi mokkalon mu mokkalat ko motax biko yahudi tar la waté tawrat mu tari ko dañ nako yoy doomi yalla dara tan yo xoseul sunnullahi parce que ñoo leen yéme ñu wër ko yalla waaw cheetetetet yalla dal koy dekkal qala ya dal koy laj nako kam labista ñaata nga fi teñu bi nga fi teñ li kay la qala man labista tadna fi yawman bil bis aw ba'da yawmin wala khaj bis waaw ci 10 heures la fi teñu la ngi li jox tisba qala yalla nako bal dede labista tadinga fi mi'ata amin timiri at rek muti fi nga tadi muna mu tadinga fi timiri at la ilaha illallah fanzur qawl nak legi ila ta'amika ci sa cere yi masa sa cere yi wa sharabika ak sa nan bi ila ta'amika wa sharabika lam yatasanna cerji ulut ndox wi sajju ñom ñaar ñoo bako baati ta'amika lam yatasanna wa sharabika lam yatasanna ndox mu sanna wala lu koy waxe moy bo ci defon ciep tay limuy saf ko ko neew ndox ma am na fa timir at te def ko gogu sax am ci kera ja fa timir ak kera ju ci ngus sin kera yi da ngay racc rek mamon kera ju ci ngus la nek timir ak ah ose rumas yeg ne ëllu kay mu nan ci ndox mi yeg ne sanul la akbar mu jaxase kere ak ndox fa jox xif ndax bako waxa bu ko fi defé ñu ñu yoni mom nak comme lepp gi jotam mu dali mos yalla ne ko wala ni ngay dekké nak yumbu la yow ndax dina law xam ni ngay ne la yumul dina law xam ben heure la law yumul waye xam sa ne lay moram mom yomb na mo tax mu ne ko wansur ila himarika khala sa mbami mom dekké gul mu xol mbam mi gis tan tan yi yóbbu fële ab yax yóbbu fële ab yax der bi jeex na kawar yee fi des yàpp moom waxi nag bi tan yi lekkal ko bu yàgg mu ne ko nag xoole sa mbam mi sietet wali na jaxalaka dama la bëgg def aayatan ngay màngar damuy wane ne dekki am na lil naas ngir nit ñëpp mu toog yàlla ko wanzur xoolal ila lizaami ci yax yi mu xool yaxi mbam mi tasaaro yàlla xool baax kayfa nunsisuha wala nunziruha feneen xoolal liñ koy sofalee
ben demonstration ci kanam karaj karaj karaj mu na mu yim bo mbam ni jom amagul nak yapp cheet wallahi ndesam mom muy xol انظر الى وانظر الى العظام كيف ننشزها مخول با يحيب في يحور لك يحنك ثم جناك با يحيى ربي نكسوها لحما يلا مورك يحب والله الليسان دارتي مور دربا ما مدالي فوت فوت نابيا دالي ناخ فلما تبين له بمخليره قال نانا ليدي اعلم ورنا من ان الله يلا على كل شيء قدير يفلم وا ويدي سما كو جيت بو صاحب ني وخون يالا ني في لي جاري واي لي داف نوار لوي ما تخ مو يمالي كو في والله ديسا كون نيارا نو تي دي غوندو وا فاتليكو نيتال بي إذ قال إبراهيم كرب إبراهيم وخي ربي يوسم بروم أرني دما بنغوان ما كيف تحيي الموتى ننغي بك لنجبه قال سوى بروم نفو أولا جلوك ورق أولا مجلوين قناة نغي قمت نمان عدك القدى قال إبراهيم نكو بلا حقي قمنا نمان عدك القدى ويسمى قلب الجي نوح نوح رك دمقلاج ولكن واي لولو تخ دابا بغ نغا وان نكو ليتما ان قلبي نفس ما قلبي دال دو كو ورنتي واو با ورنتي مين مير بام فار لار لا سا خيل دا دال نك ليغي ديوكو ديف ديفوكو ديوكو ديف ديفوكو بام يالنا غيس كو لار نا ليغي واو قال ابو لاكو كونتي مون لاكو فقص يبل اربعه نينت minat tay ci ñanaw yi tanal ci li naw ñent ñu la neex mu tan ñent ne ko tan na le mu ne rendi mu rendi soqi mu soqi acca fasurhunna bulet len bulet boole ñepp ci ben tok nga dubb ko ba mok nga dank ko ñenti dank fasuruhunna ilayk bulat len yap yi xana mbok jaxaso bi ngi ko debbe dafa deb bañ ñoy yap yep jaxaso bop yi nañu ñu defé bawu na be mu ne ko suma jaal nga tek ala kulli jabalin ci reuy wak minhunna ci li nga bulat jus an afkhaj tegal ben dank fele ben dank fele bu lu neex nga def ko timir dank ak yaxam no def ma dal koy def dank fe dank yi dank yi dank yi dank yi tawakkal bam bari mu ne ko suma aduhu na nga wolen so en wohe yati naka dañu dikal sa'yan ci bu gaaw mu dadi ndeysan dagaleen ñom ñepp def lam ko defon bu let kari nga bop yi da xay aw sox joge fele aw sox joge fele aw sox joge fele aw sox joge fele kuru kuru kuru donc ay joge fele nangam nangam naw mu ñu ak si mu jël bop tek fele fa bop nak jox ko mu lank neena ñu xëc bop la jox ko mu lank bopum xëc rek mu lank bam na ci bop bop baaxañ tek mu ne kecc da taxaw da taxaw fele yow لا اله الا الله مو نيوم مو نيوم بو كليك ني تيب فا تاخو يال نكو نكامو نكامو موم تام غيس نكو موتاخ يالا نكو وعلم نغا خامني ان الله يا العزيز كو تيد لا وري سوكاي داف ني حكيم كو مانتر الايات لا موتاخ مو داف فلي كيكات لي دو اي ييب نوك تغمتان لا deugantal la ni le yalla dekkale ko de fekkara ko duko woné
waye ku ne xam ne dund ak dee dee ak dekki ci loxoy suñu borom la nekk moo koy def. Boo fi jiyee gerte rek mu jàngal la dekki, boo fi jiyee gerte mu jàngal la dekki, boo fi lekkee mango ba mu jeex nga denc ko ba moom nga jikko mu jàngal la dekki. Waaw tey bu meññee na nga yeroon saf lay saf ni meloon lay mel, bu dee greffal muy greffal, bu dee mukkutu muy mukkutu, bu dee jeeg bu gàtt muy jeeg bu gàtt rek. Fiétititit mu dem de masalu lëfina mi ngi wàcc ci Ousmane bin Affan radiallahu anhu ca asatu Tabuk. Junni junni gëléem ak seeni sëf ca asatu Tabuk la jël boole ko alfu dinaar jox ko yonent bi sallallahu alayhi wa sallam. Alfu dinaar benn dinaar boo ko xaajee ñeenti yoon benn xaaj bi mooy 4500, 4500 fois 4 mooy benn dinaar. Junni ko jox yonent bi joxoon yooye. Allahu akbar. Yonent bi alayhi salatu wasalaam diwal ba ci xaalis ba ni ma ko waxoon léegi naan maa barra Ousmane maa faala baad al yowm. Abdourahmane ibn Awf indi 4000 ñeent ñeenti junni dërëm. Waaw daan ne yonent bi man de juróom ñetti junni laa yoroon xaaj ko ci digg ba indi la ñeent. Ñeent yi ma fa nag sama njaboot laa ko fa bàyyi. Yonent bi ne ko baarakallahu fii ma amsakta wa fii ma aadayta. Moo tax aay ji liñ bëgg wala boog hadis bi liñ bëgg ku la defal lu mel noonu nga ne ko baarakallahu fii ma amsakta wa fii ma aadayta. Loolu mooy yàlla na yàlla barkeel li nga yore barkeel li nga joxe ci wolof. Yàlla daal ni masalu lazina misaalum ñi nga xam ne yunfiqoon dañuy joxe amwaalahum seeni alal fii sabilillahi fii sabilillahi. Bu ko defee yàlla daa bëgg génne safar ga moo tax mu ne fii sabilillahi. Yàlla daa bëgg génne xale yi ñëw di def circulaire pour bëgg a baal la nga leen di jox da ko bëgg a génne ne bokkut. La ngay maye ca taaxuraan ma bokkut. Kala way aw way nga may ko bokkut. Kala tag nga may ko bokkut. Dama ne fii sabilillah. Yàlla lu leer la wax. Boo fi doon ngénte may fi fukk junne juróom du tus. Waaye ci may wut moo la gën fa yàlla. Yonent bi ne na bu ngeen di xewlee te ku ñëw di leen tagg bu ngeen maree na ngeen tibb suuf xëpp ko wala ngeen sànn ko ca gémmiñ ga. Kon boo ko mayee ka mayewute la gën waaye ka ko xëpp suuf nag moo la gën a dina waaw doonte yëmbul. Kon yunfiquuna amwaalahum fii sabilillah kama tali xabatin day mel ni wenn fepp. Fepp wa ambatat saxal na sabaa sanaabila juróom ñaari gub fii kulli sunbulatin gub bu nekk def miatu xabatin téeméeri fepp. Kon wenn fepp juróom ñaari téeméeri fepp. Allahu akbar. Wallahu dekat yàlla du yem foofu ndax yudaif mooy fulandel li may saalu ku ko neex ba fa ko neex. Wallahu yàlla waasiun ku yaatu la alim ku xam la. Dégg nga de alladina yi nga xam ne yunfiquuna dañuy joxe amwaalahum seeni alal fii sabilillahi ci yoon yàlla summa ginnaaw ga laa yutbiuuna duñu tofal maa anfaquu ca lañ joxe man nan tiitaru wala azan wala yaqaste lahum am nañ ajurum seenu pay inda rabbihim fa seen borom. Waaw joxe ba nag yaqas tiitaru woo ndax doomu aadama day joxe yenn saa yi tiitaru am mooy al man na joxe ba nag naan waa ji suñ dën ak man joxe ba yàqu wala saxa nit ba nag ne am yàlla jox la lakkale ngeen waaw am yàlla jox la lakkale ngeen sarax ba yàqu te looloo xew léegi ci jigéen ñi waaw ak ndeysaan dong yooyu di yalwaan ci jàngukaay alquran bi fam ñaa dërëm ne ko nuy sa bopp sama ayu jëkkër sama ayu bopp sama ayu bàyyi
sama ayum na jaay am yalla jox la yalla ne ah bu mu dem koy joxumako bu mu dem koy mom joxum ha wala ben way ñew sa keur ne la señ bi ma gis la duggal yow ci biir mënu mënu banat nga genn soxna ci la tax nga xako zero wa waji da ñew duggal yow ci ni la keur ga day dépasser nga nga ko af de man fo nak ñenti témèr dal dikoy jox genn soxna ci la ki limu mo bëgg sama ñew fi nga ko no xam nga gaay da ngay waru quoi légi nak yaa ci zéro té ñaak nga ñëw ni témër waaw té jigi ñu loolu limu ñu jël information yoy moom rek lañ bëgg waaw parce que buñu fay nak titre ci seen kanam jëkkeer yi morom yi né sama jëkkeer yi defal sa jëkkeer ba tax bu ci la tassu ra yaxale lu mu doon wut dama soxla won waaw yalla moom li nga def xamna ko moom tabaraku taala

0: كده.
1: دنيو منتي درو بالحياة الدنيا تبنك أدنجي وفرحوا دنيو منتي درو بالحياة الدنيا تبنك أدنجي بوأمي أترك تنبلي تدرو بوأمي قالترك تنبلي تدرو بوأتك يصحن الفرشة تنبلي تدرو بوأمي الدبلوم تنبلي تدرو يلا من الدودت وما الحياة الدنيا في الآخر إلا متى تدرو تلنا من تدرو تلنا وما الحياة الدنيا دنجي نكت gudagagi fil akhirati boku dugulati al akhirah illa mata lidul abyubal abyubal domla mom dundugi ci bir al akhirah kon titru bala jot da ngay dem ba al akhirah fofu la titru jere waw man sax hadj mari dana wax ne sawfa tara isan jalal qubaw afarasum tahtak aw shimal mune titru talna bala nga titru demal bayum akhyam xam ba xam fas nga war wala mbam nga do titru waw mam no tane ko wax nga deug de nit de bala titru yom xiyam di wax kenn mala gën day dugg aljanna ba nopi seen waji mo duggul bu ne ko mala gën rek wax na deug tabakala yalla xeyal mi len kon ak dunduk aduna gi boku duggul ci bi alakhirah mi ngi melni mata ab yebal su keur gi bagage ci nek mi keur gi gëne bagage yi manam kudduye passé cindi ni ko keur gi gëne non la alakhirah gëne ab aduna ak alakhirah dama koy misal sa su nek ngalen ad dunya dam ko jigeenal ci arab al akhirah jigeenal ko ci arab ñaari soxna lañ ad dunya ak al akhirah ñu goor ñi fi ñew ñep ci aduna ci dañu fegal ñu fele ci alakhirah moy suñu awo dunya moy suñu ñaarel aduna ku fegal ci sa awo nak ñew ci sa ñaarel da ngay bayyi xel da ngay fegalat fi dem ci sa awo légi tay ñu ayewat fele ci al akhirah al akhirah nak fele ci gele ñun ñat ñun gooy ñu tabarakallah ñu fi ci aduna nak mo fi yoreb xalif lepp nga jox ko soxna ci fi aduniya ah man na neex waye tay bo fegal te da nga fegal nak te aduniya kenn du tetal ci ñun kenn du ko jëy bu su keur day toilette rek ñun ñep ñu diko xëccu ñu toilette ba tabarakallah waye kenn du jël ci ñun ben bis ngay xey rek mu nangu say bagage dat lay tabarakallah salfañi dat lay falañ fañi say mbokk dat lay jël ndaysan nangu sa yeb sumi sa mbubu ne ko ne la bayiko fi sumi sa mbaxna ne la bayiko fi sumi sey dal ne la bayiko fi tek tek sa montor ne la bayiko fi sa jaar bi nga takko ñu la bayiko fi lepp ñu la bayiko fi da di fat juroom ñaari meter laaf la ci yow ba nga deugar waxi am tax dugal la ci dat yoy wonne la ah le kat ya nga jëm ci alakhirah fofu nga ay bi fi mum fegal nga fi mané kon war nga bayi xel bala nga ayewat fune ci alakhirah te nek ci adunya nga bayyi xel ba bo demé mëna yor dépense bo xamné bi dang ko mëna joxe fofé soxna soxé togal la tabarakallah ak ñu neex ya ak réew lu neex ya ci jannati adnin bi nga xamné mom lañu bëgg dugg ñun ñëpp yalla ñu fa dugg su ko defé kon mbokk ñi deglu ak seen ñu fi nga xamné fi lañu wara taxawal tafsir bi inshallah subhanahu wa ta'ala bi ci suratul ra'd ay ñaar fuk ak juroom ben di deglu dami soxna ñu deglu tafsir bi te lek lek ñu deg ci lo xamné tabarakallah nona te ñun ñepp ñoo sekkatere bi ñu togal leen fi di leen ko jema tekki yalla yalla nanga seen ñaan ci ñun nanga suñu ñaan ci yeen nanga ko ci suñu kilifa nga xamné mo ji tradi bi te ñen koy ñaanal di doon def tafsir moy seen mbokk aliou sall am nak ci walu xaral bi mbokam mu ñi wax papa ja yalla yalla defar ay mbiram te defar suñu mbir wa akhir da'wana an alhamdulillahi rabbil alamin wa assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh wa salatu wa salam ala asrafil mursalin سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم مباك ني دغلو ديل سنه تي كاتن بروم بي تبارك وتعالى تي تفسير القران الكريم نيكون تي سار بني تدي سوره الرعد تكون كو با ام نيار فكي ايه اك جوروم بن تي سني بروم سبحانه وتعالى دون وخه الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر وفرحوا بالحياة الدنيا وما الحياة الدنيا في الآخرة إلا متاع من يالا موي كيغا خامني موي ياتال ورسغو كوكو نيه واي موي قتال ورسغو كوكو نيه انا امنا نيغا خامني نك ادنا لين گنال الآخرة واي ادنا دي بوكو دوغلي تي الآخرة ميغي ملني يوبلو كوي توكي رك امو تي صلو ni wara dore tay ci katanu borom bi subhanahu wa ta'ala ci
0: ayat ñaar fuk ak juroom ñaar wa yaqulu alladhina kafaru lawla unzila alayhi ayatun min rabbi qul inna allaha yudillu man yasha wa yahdi ilayhi man anab
1: ayi ñu tollu gi saar bo xamne mi ngi wacci makka batay kon day wey rek di jangale li nga xamne mom la saar yi wacci makka di jangale wala bok mi saar bu wacci madina tay jangale li saar yi wacci makka di jangale te modi walu pass pass modi walu gem yalla yotel ko gem katanam gi gemitam melom yi yalla neena wa yaqulu dana wax te du ko bayyi mukk wa yaqulu dana wax te du bayyi wax ji mukk alquran su jeufandiko fi'lu mudari ak su jeufandiko madi du ben yeng la ñu jeufandiko mudari jublu ci na wax ji dalul luy xewi mi ngi melni yusabbihu lillahi ma fis samawati wa yaqulu kan dana wax te du dañ di wax mukk alladhina kafaru ni weddi yalla weddi yunus bi sallallahu alayhi wasallam danañ wax ne lawla unzila alayhi lutewon ñu wacce ci mom ayatun mandarga muy wanene min rabbihi mi ngi tukke ci baramam dañu bëggoon sallallahu alayhi wasallam ñu wacce ci mom kemtan bu melni kemtanu musa wa te moy yedwa wala kemtan bu melni kemtanu isa wa te moy dekkal nit wala kemtan bu melni kemtanu salih ba te moy gelemam nga lol la ñu weddi beggoon ñu lu teewon yalla wacc ci sallallahu alayhi wasallam man nar ga muy woni ne muy mu'jiza yalla tabaaraku ta'ala moko yebal lol lañ bëgg waye yalla subhanahu wa ta'ala ñi nga xamne ñoy xéetu muhammad sallallahu alayhi wasallam ñu muy jëflante ñoom day wuté ñu muy jëflante yeneen xéet yi ndax yalla bu wacce ci ab yonent kemtan mu'jiza mu'jiza bobé bu xasse ñew képp ku wéddé ci yalla yalla dalay alat yak sa mbokk yépp té yalla def ni ci alquran du alat xéetu ali sallatu wasallam té fekk ali sallatu wasallam ñi ngi ci seen biir du len alat yépp té fekk yastaghfiruna ñi ngi sakko jéglu bu yalla wacce lolu kon wacce won ko ci xéetu ali sallallahu alayhi wasallam ba nopi ñu wéddi ko kon su boba daf ñu def nam defon xéet ya te yalla tabaaraku ta'ala ku bëgg xéetu muhammad la sallallahu alayhi wasallam wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda ma tax yalla tontu kuffar yoy ne qul tontu len yow sallallahu alayhi wasallam ne len inna allaha yalla yudullu moy sank may yashaw ku ko neex yalla moy sank ku ko neex يدل من يشاء إدلاله فلا تغني عنه الآيات والنذر شيئا كم تان يويو دتاغي نسابك يالا واتي رك نيت ني جوب كم تان واتي ني تيو نيت تي نيت ني جوب گمو نيو كا واتي كم تان يا معجزه واتي ني تي نيت تي نيت ني گمو نيو كو ناكا نونو كرامات يي واتي ني تي اولياء يي تي تاخوت نيت ني گم لين ولا نيب گم لين كون يالا ميروم نجوب ني wekku ko rek ci wacce ay kentan mirum ñub ni wekku ko rek ci wacce ay karamat karamat man na wacc mu'jiza man na wacc ci teewul nit ñi nekk ci lañ nekk kon ñub gi nekkul ci lolé ñub gi mi ngi nekk ci loxol suñu borom tabaaraku ta'ala wa yahdi moy jubal man ana ba ko delu ilay ci mom wa yahdi te moy jubal man ana ba ko delu ilay ci mom bi maana يرشد الى دينه من اراد هدايته لانه رجع الى ربه بالتوبه والانابه فدمت تفسير تسهيل جكب نيال با ختم تيمر اك فنير اك نينت نون لا نيو فيري كون يالا ويهدي تي موي جبل من انا با كيب كو خامني داي دلو دي توب الهي ديم سي موم كوكو يالا جبل كون نيارا في نيك كي خاينت نجوبو يالا دي اك تي فيتير لو تناجوا ki fetter lu ci najwa yalla yodul lu da koy bayyi mu sanku ki xanki ci bëgg yalla bi wayax di koku yalla da koy jibal ci tam bo fi nekk ci ay ji yarante yi da cey bari won ci jamono al qadar yak al jabr yak ni nit ki mun ta def ludut lu yalla moñ ci mom ni nit ki amna ciobare ci bopam ikhtiyar
0: al jabr wal ikhtiyar lañ ko tuddé al qur'an di wone né nit ki amna ci bopam lu mom lu bare bare donte amna ci bopam lu yalla subhanahu wa ta'ala mom ñaari anam la li yalla mom ci mom mom rububiyya matuk muy rububiyya takwiniyya ak li yalla mom ci mom muy rububiyya tashri'iyya lol tam ñaari ben bu ci nek dafa kon yalla moy jubal man ana ba ku delu ilahi ci mom nga ne ko kan ñan ñoy ñoo ñu bëgg na ci bok yalla ne allazeena ñoo ñoo ñi nga xamne amanu gëm ni allazeena ñi nga xamne amanu gëm ni gëm nañ yalla gëm nañ yoonenti alayhi salatu wassalam gëm nañ malaaka yi gëm nañ téré yi gëm nañ alakhirah gëm nañ dogal bu neex ak bu naqay lol nak tax wa tatma'innu muy dal qulubuhum sen xol ya sen xol di dal di zikrillah ci fatlikou yalla ñoñu sen xol day dal buñ fatlikou yalla sen xol day wettilikou yalla subhanahu wa ta'ala wa tatma'innu muy dal qulubuhum sen xol ya bi zikrillah ci fatlikou yalla moy dalal sen xol yi ñom bokku ñok ñinga xamni iza zikrallahu isma azzat qulubuhum amna ñu buñu tuddé yalla rek seen xol daal di foñu daal di fuddu amna ñu buñu tuddé yalla seen xol daal di dal lool leen nga fekk leen ci ñak nga ne leen da ngeen di muñ ndax ke yalla nangam nangam nga daal di gis ñu bayyi leen jappal am ko xani ci boone ko da ngeen muñ ndax ke yalla nangam ke nangam lam na ci tegal moy ah su ko defé ñom ñaar ñoo ñu duñu yam duñu bokk zikrullahi muy fatlikou yalla subhanahu wa ta'ala da fay dalal xol motax mu tek ci ne ala kana xamone bi zikrillah ci fatlikou yalla tatma'innul qulub ci la xol di dal ci fatlikou yalla ci la xol di dalé ala bi zikrillah tatma'innul qulub fatlikou yalla ci la xol di dalé nax aduna ci ñaar yoon ba ñett ño fi am ñett yoon ño am ci aduna ci wenn yoon do nga ci jëm ci yalla yoonu al maghdubu alayhim yoonu ad-dallun yoonu allazeena an'amta alayhim ñett yoon yi ñoo fi am te ñett yoon yi bu nekk yoon wu nekk témir tay nekk bu ñaari témir ya ande ben témir bi daal di niru ak wétaay motax ci jëm ci suñu borom tabaaraku ta'ala sa su nekk su dul bayyi xel boromam day melni ku nekk ci ak wétaay ndax fo lay fekk duñu bayyi ala bi zikrillahi tatma'innul qulub ñu jëm ci yalla subhanahu wa ta'ala fo lay fekk yoon wa daf dul bayyi dangul bari ñu neew lañuy doon ñoo xamne ñi soko doon set tay ci jamono di leen nataka set da nga xamne ñoy gëna neew motax alquran di leen wax ne ihdinas siratal mustaqim siratal ladina an'amta alayhim di leen yettiko ñi nga xamne ñoo wess won ala daman xana xamone bi zikrillahi ci fatlikou yalla tatma'inul qulub motax zikrullahi bob muy fatlikou yalla it day dem ba ci tuddu yalla subhanahu wa ta'ala ci saw lam alhamdulillah سبحان الله لا اله الا استغفر الله جان القران ديف لو باخ اجيت نك دي فاتلكو يالا فاتلكو غو خامني سا بوي بوج دوجو سي لوموي تيري رك ايه دا نيو سي سكانم لا يو دي ياغ بوج ديف نانغام تي يالا نينا نانغام نانغام غادا دي باي لولي موتاخ القران دا نكوي جانغ بقرا بالناس جيما خام لي مي تيكي سو خامي لي مي تيكي فوفي تولو اب ايه نيو واخ غيو تي لا نغي بوج ديف su ko defee loo daanu ci benn kàmb ndax alquran mooy li nga xam ne mooy jubal nit ñi li la tihi aqwam moo lay teg ci yoon wu jub woowu ñan ñooy ñooñu ñooñu allazina ñoo ñi nga xam ne aamanoo gëm nañ wa amilu saalihaat yi tey def lu baax soo ko defee xabar boo ko defee mubtadaa na nga ne allazina aamanoo ñu gëm wa amilu saalihaat te def lu baax ñu ñu de tuubaa lahum te xeññal na leen ñooñu de ñoom tuuba lahum texeñal na leen wa husnu ma'ab ak delu ba rafet ca suñu borom tabaraku taala tuuba genn garab la gu nekk ca aljanna goo xam ne gii ñeñ ñi ma neex na goo xam ne gii yëf ya am na solo ker ga neex na ibnu abbas moom da koy firee ne farxun wa qurratu ayn mbégte la ak xel mu dal mu ne baatu tuuba mooy mbégte ak xel mu dal noonu la koy firee moom ibnu abbas radiallahu anhu kon allazina amanu ñi gëm wa amilu saalihaati tey def lu baax ba faatu ca tuuba lahum ñooñu day texeñeel na leen wa husnu ma'ab ak delu bu rafet ci seen borom tabaraku taala. Ndax nit ñi ni ñuy delloo ci yàlla bokkut. Am na koo xam ne ki delloo muy dellu ci yàlla du nekk xusnu ma'ab, ndax fii ci adduna la ko sheytaane naxe ba nangu biyam bi nga xam ne moom la war a dugg aljanna fii ci adduna. Kooka delloom alaxira du rafet. Am koo xam ne ki moom bi mu ñëwee ci adduna si fexe na ba bi muy faatu mi ngi bokk bi biñ ko joxoon bi muy ñëw, ndax képp kuy judd ci adduna si da ngay indi si bi ci sama koy misaal. Kullu mawludin yuladu ala alfitra, lépp leer buy judd yaa ngi juddwaale sa biye fa abawaahu yuhawidaanihi, léegi ngis ko sa ñaari wajur nag nangu sa biye jox cheytaane aw yu nasiraanihi aw yu majjisaanihi. Na ngeen jàng adis boobu tabaakal yàlla mën a yonente bi sal allahu sallam. Kazalika nii nag arsalnaaka la ñu la yónnee, kazalika naka nii nga xam ne asal naa ko yónni nañ la fii ummatin caw xeet. Xad xalat jiitu woon na min qablihaa lu ko jiitu moom umamun aw xeet, wala nga ne xad xalat weyoon na min qablihaa lu jiitu xeet wii ma la yónni umamun ay xeet yu bari. Waaw, lu jiitu xeetu sallallahu alayhi wa sallam ay xeet yu bari weyoon na fi. Al umam wa anta xaatimul ambiya wa ummatuka xaatimul umam. Mu ne ko lu jiitu sa xeet wii aw xeet amoon na fi, waaye ci waxi ñu soo ko déggee arsal naa ko fii ummati xod xale bi nga yoon ne min qablihaa lu ko jiitu umamun aw xeet, teewahut wa sa taati min baadihaa ummatun, dañuy xam ne xeetu Muhammad sallallahu alayhi wa sallam mooy mujj gi xeet. Lu tax ma yoon la si ñoom li tatluwa alayhim, ngir nga jàngal leen allazi, lii nga xam ne aw xayna ilayka moom lañ la déy, lii ñu lay wax yu lañ bëgg nga jàngal leen ko, mu di alquranul karim. Lii ñu lay wax yu, wax yu mooy yàlla di déy ak yonentam ndéy lu suufe lu kenn dul dégg, te ndéy la gaaw, te moom mu koy jàpp, te muy tëral sharia. Loolu mooy wax wax yu. Bu ko defee sallallahu alayhi wa sallam wax yu bi daana ñëw ci jaar ci Jibril, léeg-léeg Jibril nekk nit ñëw wax yu ko, léeg-léeg mu sànni ko ci moom noonu te duñ gisante, ak yeneen ba muy nekk ay juróomi xeet wala juróom benn xeet ci wàllu wax yu, ba demee ci mutasawifoon yi ñu koy tuddee maratibul hidayat yi, ñoom def nañ ko juróom-ñeenti anam yoo xam ne yi ca la mbir yooyu di jaar, ba demee ci téere yi mel ni madaaju salikin bi nga xam ne moom taxsibu ñu ko, boobu moom daa ko ci fekk. Waxum ñoom ñii nga xam ne ñoom lañ la yónni nag nga leen bàyyi xel, ndax ñoom yàgg furuna bi rahman, dañuy weddi rahman, yàgg furuna dañuy weddi bi rahmani ci rahman, kuy rahman allazi wasi'at rahmatuhu kulla shay. Rahman mooy ki nga xam ne yërmandeem daj na fépp, arrahmanu yàlla turam woowu mooy tekki ne yërmandeem daj na fépp. Arrahim boo ko dee gis moom mooy turam woo xam ne bu yamal xeen buñ ko jëfandikoo du daj fépp. Ni ñuy jëfandikoo rahman ci adduna, buñ ko jëfandikoo woon rahim ci alaxira kenn du dem sa war, ndax rahman mooy lu waay tooñ-tooñ yàlla, lu waay lank-lank, lu waay jubadi-jubadi, ñun ñëpp ñoo bokk rahman. Tey jii li ñuy nokki, li ñu añ, li ñu nekkee, dox bi ñuy dox, bët yi ñuy xool, lépp fi mu nekk ñun ñi julli ak ñi julliwut ñoo ci bokk yem ceeb, jigéen ñi musóor ak ñi musóorwut ñoo ci yem ceeb, ñi sol lu jot ak ñi ko solut ñoo ci yem ceeb. Fi mu nekk daal bi ñuy añ li ceeb bi doon saf ci ñi ko tiim ñëpp, ci ñëpp la ko saf rek, ci nangul yàlla ak ci ko nangul. Am na ko tey ba mu xëyee ba léegi mi ngi ci yàlla santaane subhanahu wa taala. Am na koo xam ne ci ba mu xëyee tey tegul tànkam bi ci lenn lu yàlla santaane subhanahu wa taala, te ñoom ñaar bi ñu tiimee ceeb bi lekk mooyam lu muy saf ci ñoom ñaar ñëpp. Yàlla loolu mooy rahmaani, mooy bu leen doon topp bu kenn ki dee tibb di lekk day mel ni koy lekk cox. Waaye yàlla du nit, yàlla du nit. Su ko defee kon yàlla subhanahu wa taala rahmaanam noonu la yaatoo. Moo tax soo ko dee seetlu araf bi ci mujj bu bindee rahmaani noonu googu, nun gogu man nga ko wërale ak mis yépp nun wala qalbi wa ma yasfurun man nga won jël nun gogu wërale ko bam daj tap nepp nek ci bir waye bo bindé arrahim arafiti mujj muy mim xam ngeen ko tumbal bu xat bobu nepp xat yi ci motax bu yom la xiyamé bala ñu ko jëfëndiko yalla day wax ne wam tasul yawma ayyuhal mujrimun ati beru len fele yeen ñi nga xamne lima dan santane daawu len te nak beru len da gis ndaysan ñi nga xamne daawu ñu nak ci lele yalla santane ñu ra dem beru genn fele yalla ndaysan xass len bañu sonu mune nak islahu hal yawma bima kuntum takfurun duggu len sawara ndax dañu mëna wedd kon wedd yalla baxul ñun ñepp ñu jema nak ci yalla santane subhanahu wa ta'ala guddi jëm te nak beccëk ndax kenn xamul kan nga fi xey mba kan nga fi golte yalla neena قل وحل يو يونت بي عليه الصلاة والسلام هو الرحمن مومو ربي من دي مو يسمى برام هو الرحمن مومو ربي من دي مو يسمى برام لا إله إلا هو أمو البن يالا كد الموام من دي مو يسمى برام لا إله إلا هو أمو البن يالا كد الموام ربي مو يسمى برام القرآن نمو جفنجكو ربي بريو الكبير tol nim ko jefandiko ci ilahi moy sama yalla ba de sel alquran rabbi nim jefandiko sama borom bokkuti wax ilahi moy sama yalla kul huwa ilahi kul huwa rabbi rabbi sama borom dalay mom ñaari mom la ndinju legi mom go xane takwini la te moy mom la ba lu ne sañ nako def ci yow te defin wowe do ko sañ bañ manam nim la momi ci bu nelaw jotey nga nelaw bu mag joté nga mag bu fébar ñëwé nga fébar mom jim la mom fofu bokut ak mom jim la mom ci tashri'iyya rububiyya tashri'iyya mom jim la mom ci tashri'iyya moy dalay reddel yim la reddelé nak xañ nga jaar ci reddu am nga katanam waye am nga katanu ñak ca jaar waye bo ci ñaké jaar nak dalay duma ma tax tay bimu né dem leen ngeen julli ji aljuma ya ayyuhallazina amanu iza nudiya lis-salati min yawmil jumu'ah fas'u ila dhikrillah amna ñun bañu déggé noddu ga mba bañ koy la ci dégg sangu nan sal seen yu wéx defaru ba jott dem ca jumaa ja amna ño xamni ñi taxulena bay ñam lañu nekkon taxulena bay lañu nekkon ci bu fekkon nak daf ko neex mu momé la ci takwini ya nga xamni bo gëmento nelaw su boba kon ñeppay and dem ca jakk ji ndax do mëna sañe bañ waye mu teural ñaar yeb na la mom na la fi mom na la fi nima la momé fi nak mo lay jangal na mala momé fi yalla rek yalla yalla mune yentu waxal ne alayhi yalla tawakkaltu la wiru tawakkaltu la wiru alayhi yalla tawakkaltu la wiru wa ilayhi yalla itma'ab moy sama delu way ci mom lay delu wa ma'adi ilayhi ci mom lay delu ci mom la wiru ci mom lay delu yalla moy wiru wayu ku bëgg wiru waman yatawakkal ala allah ku wiru ci yalla fa huwa hasbuhu ab julit da wax di wax ne da war di wax ne amantu billahi tawakkaltu ala allah amantu billahi tawakkaltu ala allah gemna yalla wiru na ci yalla subhanahu wa ta'ala mu ñew nak tank ñi ne won lawla unzila alayhi ayatun min rabbi mu di suratul ra'd aya fanwer ak ben aya fanwer ak ben من ولو ان قرانا بفكن القران دي سيرت به الجبال بنت دخلو دجي كون nga xamni alquran for tonti melni alquran dakoy hasaf bimu waxe ba nopi waxul la nga xamni mom la law eum taqdir ba ñene ñene la amanu wax lolu ñeneen ñe wax leneen manam da jawabu law mahsuf ulama yi nak waxti waye dañu laaj ali salatu wassalam lu teewon yalla wacce ci yow mandar ga muy wonene mo la yoni yalla wax ba ak ci nak diko tontu ne len walaw an qur'an bu fekkon alquran gi si yad bihi aljibal dañ ci dox lor daji bu fekkon dañu fekk aw dëj alquran ñu wacce ko mir ñu jangal ko daji ñi dox kon wen do jur taxaw fi nga nek bu fekkon dañu wacc alquran ngir jangal ko doji ndax doji di dox kon da ngay seen doji yep di dox aw qutti'at bihi al-ard aw wala bo qutti'at ñu dag ci bi ni ci alquran al ardu sufsi bu fekkon dañ ko wacc won ngir dagata sufsi da ni suf sepp day def ay mars aw kullima bihi al mauta wala ñu wax lo ci ñi de alquran bu fekkon da ñew ngir bëgg wax lo ñi de kon kuñu tim ku nek jang ci alquran ngir bëgg nga wax neena kon neew yépp ñoy dekk di wax waye yoyu taxul alquran jog alquran jogul ngir dox lo dog yi alquran jogul ngir dagata sufsi alquran jogul ngir wax lo neew yi ndax ñet yi yeb bu ci amoon du jik doom adama bu dajji doon dox da nga gis batay yi kuy werante kër ji sama kër sama ram nana du sa kër te nga te won sa kër bu dag la won suusi suusi bu dag to won xam ngeen leg li ngeen deg ben tremblement bo xamne ay seconde yu neew lay def rek tabarkallah ngeen nangam ni ci jafat waxuma la nak mom bu neew yi doon wax bu fekkon leg leg ben neew ne wa kër gam joge won assalamu alaykum ñu ne ko alu mon lañ fi ma nek nangam ak nangam la fi nekk dama ne kon da nga gis ba tay nit ku neew nuyu mom mu nekkum neew ci bis ba waye nak kum pa fa nek loola yalla neena taxul alquran jog wax lo neew yi ak yoyu nak bu neew yi waxon bu moytuul lu bari dana xaw bal li fi nek dal al amru bil jami'an lepp lillahi yalla ko mom mir mi lepp lepp lepp yalla ko mom molem lu fi nek yalla mom yonent mom nitam ni mom kiyentan yonent bu nek xamna ndax war nañu wacc boole la kiyentan wala det xeer wu nek xamna ndax war nañu am kiyentan wala det lola mom si borom tabaaraku ta'ala mom mbir yeb huwa al-maliku li jami'i al-umur wal fa'ilu lima yasha wa mom yeb moy def luko neex wa min khayri an yakuna li ahadin 'alayhi tahakkum aw iqtirah ken sa nga teural ci kaw yalla ay atté ma nga teural ci kaw proposition nan ko bo defon nangam li mu bax yalla ken du ko defal lolou mom yeb yalla nan afalam yai asqana nagut xam bu wor moy xana nagut alladhina amanu ñi nga xamne gem nañ an ci ne law yasha'u Allahu bunyakhun yalla lahadan nafa mu jubal nit ñi jami'an ñom ñep yalla ne ñu gem yalla war nañu nagu ci lolu mu wor leen ne bu neexon yalla ku nekk ci kaw suuf da nga jub law yasha'u Allahu bunyakhun yalla lahadan nafa dana jubal nit ñi jami'an nit ñep lolu waaw ndax su fekkon tay ñaka jaamu yalla day wañ ngoruk yalla gi nga xamne ñaka jaamu gi ngi koy ñaka jaamu day nekk li koy wañ kon kenn du mëna ñaka jaamu yalla waye yalla jaamu gi ngi koy jaamu ak ñaka jaamu gi ko nit ñi di ñaka jaamu ñaar yoyoo yem kep kep kep ci nguram gi moom jalla jalaluhu may gi may may nit ñi liñ koy ñaan ak xañ gi may xañ ñi may xañ loola yem kep kep ca moomeelam nga moom jalla jalaluhu wa azza kamaluhu loolu tax na ba kon nit ñi jub ak ñàkk jub daa yem fa moom waaye bu fekkoon ni bu ñu jubul loola wàññi ko dara kon dañuy mooñ mooñin woo xam ne duñu ñàkk jub bi maana bu ñu defoon ni mu def malaaka yi malaaka yi laa yaxsunullaha maa amaruhu benn ñaaral ba bu defoon julli mu mel ni ak nokki fi ne kenn sañu fi ne du ma fi nokkee bu defoon sa xol bi mu mel ni julli wala julli mel ni sa xol bi kenn sañu ne sa xol doo fi fëgg si cër yi am na yoo ci moom am na yoo xam ne moomoo ko ci bu neexoon yàlla la hadan naasa dana jubal nit ñi jami'an.

jabar nga ne ci soxna ci nela dang may may 50000 nga ne ko waw d'accord na ci waye fini 5000 la yor yalla ne amul ben bakkar nga jox ko 5000 dessel ko 45000 waye nak bu fekke feso yene fay ya ngi jalo 50000 la la ñaan nga ne ko dina la may 50000 waye fini 5000 la yor ñoo ni ko jakk bu fekke fas yene wo fay ha baaw na nga fas yene fay te yoru je nga duggal dara baami ma lolo yi ñoo ni ci jakk motax bu ñi may ci jakk dañoo war ne jigen ji ñaan nako nangam 20000 waye moor ko je andi ci 1500 defal nako nangam ñu xamne lolu alal dim ko wara jox lolu goor gu nek yalla neena du bakkar ci yow ñu reddel la nga joxe li nga man gaddu la ja dess su ko la nga joxe lepp tay ci taxaw taxaw 50000 nga lamb sa poche woni ne 50000 ni desselo ko dara mu dess legi rek yori no waab ci ci aju waye mu ne nak jigen di ngeen fassa tay tak tay fassa tay nga xamni bokku len lal amagu len ak joxe ومتعوهن نغي لن جخ يوبال اي باغاس يوبو باس بوكو يوبو نيتي كومبليت نياري فيري دال اك واخ جو نيه ديت لا في حسين بام فاسي جابر جي ولا حسن بام بام فاسي جابر جي فاسي كو نوبي مايكو نيار فك جام اك نيم فك جوني نيكو نك القران مو ني كو فاسي باغ في ني اغ مونتلن اند واي دوي لما تيو دادي جوي سخنا سي دادي جوي نكو گيندا تي يالا سما خامن نما دون ديف سما كو ديد في لين جنتي دوما كو ديف مان مي دوي لما تيو نون لاني بوك كو فاسي جبار تول في nga def ko tay nga tak fasé tay wamati'uhunna nayel len jox yobal borom xam xam yi fuqaha yi ñoom malik ak ñooñu wamati'uhunna dañ ko walawal ne jëpp jigen juñ fasé rek am nga ak bop yobal li jox len len yobal nga ne waaw legi ñaat la joxe mu ne alal musii qadaruhu kiyatule na joxe nim mané manam borom mi ñoy bo fi jox ay 1000 francs ginaaw ay million nga yor joxel ni nga toll wa ala al muqtir qadruhu ki yalla xom fur sa nit na joxe nim toll borom 1000 francs na joxe fofu waaw kenn ko dal joxel li nga man ba tay buñu tak fi jabarit jekki jekki rek na 5000 yalla mo ne dedet bu len yakal jigen ni legi dal comme way amna ay auto yu bari amna ay keur yu bari amna alal bayi len ko bu ënde 100000 baxna 200 baxna 1 million bax waye nak bu mu tax ngeen bëgg yéggal paté ni jigen ñepp 100000 dé comme sall mom ay 1000 francs lay ak ñoom seen yoyu bu joxé 2500 baxna ala al musi qadruhu wa ala al muqtir qadruhu ni la buñ ko defé ñepp am jaba waaw kon sama gaay ñepp tak bu won ko te jigen ñi amna ñoom ñamit ñi la yalla waxe rek amna ñu fi ne ay ñu yoolay bëgg parce que ay materialist lañ waye amna ñu xamne bëggu ñu lolu di rek lañ bëgg ak buñ xeye am lañ lek ku am doom ju tekki su magge awla ku am doom ju tekki su magge awla tabarakallah kon ala al musii qadruhu wa ala al muqtiri qadruhu lol nak mata'un bil mahruf bil ma'ruf yubal waye nga def ko ci njek nang ko rafetal ken du fass jigen khas ko saga ko janniko tasare bagasam yalla mo ne lol bax dang koy def bil ma'ruf ba kay mu ñew man kat juroomi wéré ni malay téré li mëno ko bayyi war na la bayiwo jeug na la ci la bayiwo duma la duma la legi wol sa papa wacina la wala bok wacina la togal tij yi da bu sey ande jeex nga ñibi

0: soko amé lolu lew nga def ko so amul lolu lew nga def ko fula nek nga def ko mune len lolu taxut may tag sama yonent bi dafa nek hasur gor go xamni ci day lek di nan di soxla jigen ni waye nak du ca dem mukk li fek amu ca lolu aw tagal ci domi domi zakaria gi nga xamne mom lañ wax yahya mu ñettelu tagam wa nabiyyan ab yonent lay don yonent nak mom kenn du ko def ci bop mom do ko gor gorlu do jambaré ba nek bi yonent mom yalla lay tan def lako min salihin ci ñu bax ñu lay bok salihin ñu bax ñu it nak koku tam programme ngay teul rek bo bëgge bok ci ñu bax ni kenn ku nek ci mag ñi amna ko xamni ki ñenga ko muy magi dembu ya muy magi barki dembu ya muy magi daw ya muy magi ren yi kenn ku nek ci ñun amna mag mo xamni mi ñenga ko mag mu ma nga ñe bu li yam ci ñe ko da ngay laat lan moy programme am nga jema dox ci programme bobé sa demé ci al anbiya bo demé ci salihun yi ndax anbiya wi yunus bi sallallahu alayhi wasallam yalla nga wax ni jim leena melni mom laqad kana lakum fi rasulillahi uswa hasana jim leena melni yunus bi do wax ni yunus bi ken munta melni mom lol ken dako wax yalla daf na jim leena melni mom su fekke yalla na dana ko 20 sur 20 nga jima melni mom ba am 10 sur 20 yow jambar nga rawati nak bo demé ba am 15 sur 20 wala nga am 17 sur 20 waye tok fi nga tok baña melni mom salawatu llahi wasalamu alayhi lolou dedet da ngay jël programme naka nono la tambule ci mom ba suñu jonne tay ji bepp mak mo xamne jaar na fi nga gis ko yow mu fete la nak nga fete ko suuf nga ñew ko mom jël programme waye kep ko xamne ci ñew ko nak nang ko bayil programme mom nak fa muy jëm ak yow du bax mu daldi jexal ñaanam nga yalla la dikoy diggli legi nak xamna nak na legi dina am do قال من ربي وسما برو انا يكون لي غلام واو من نان لاي امي دوم مو لاج يالا لول يالا من نان لاي امي دوم وقد بلغني الكبر مكنا لغي مكلا امنا تيميري اك اك نيار فيا 120 عام امنكو واو وامراتي عاقر تسمى سخنا سي دفا جاسير سخنا سي جاسير موي سخنا سو خامني سي دو ام دوم manam du gis baxu jigen bi tax jigen di am dom mom lolol du gis te it magna magay go xamni gi mi ngi ci jurum ñeen fukki atak jurum ñet 98 ans la soxna ci am jëkërum ji am 120 ans digënte bubu la yalla tabaaraku ta'ala ne len nak dama len may dom li yalla bëgg waxe nak dafa am histoire bu ne ci kanamum bu ñuy wax histoire Isa ibn Maryam mulay netti bo xamni bi mo gëna doy war bim lay bëgg netti ndax jigen su amé jurum ñun fukki ak jurum jurum ñatt wéxu na fi nga xamni fi la dang gisé pour te jigen gudul gis pour li tax nit di am dom muy jogi ci wénam di jaar ci luñu tuddé canal Fallou loolu fay jaar nga xamni bu joté borom kërëm mu meuna bolok li am ci borom keureum do meuna sasu lola la soxna ci dundul amati legi dafa nagu ci gis li tuddé baxu ci len jeukeram ji amna témiri ak ñaar fikki at ñaari jeuker ju am témiri ak ñaar fikki at digeen ju ko am bi nekk nak leg leg li nga xamne mo tax goor di tak soxna lam ko yitté wo du am solo lol fi nak li fi yalla lay bëgg def moy xala yalla da tontu dafa tontu zakaria ne ko kazalika ni mala wax yi mala wax allah yalla yaf'alu moy def ma yasha'u luko neex bang ko sa baram ci bax ci fi ci verbe bobu kazalika li mala wax ne la dana la may dom dom jo xamne musaddiqan sayyidan hasuran nabiyyan min salihin dom joji man yalla da la ko may legi nak ni mala ko waxe nak nga am 120 ans sa soxna ci am 99 ans duté manam téméri ak ñaar fuk nga am yow zakaria sa soxna am jurum ñeen fu ci at ak jurum ñatt duté digënté bobu allah yalla yaf'alu moy def ma yasha'u luko neex verbe bobu nang ko japp ba buñu aggé ci verbe bimu défé ci isa nga xam ko parce que fé daf né yakhluqu kon nga tek sa baram ci bi té bañ ko faté ba muñu aggé ci bëlé boko bolé di nga xamni suñu borom tabaaraku ta'ala fi fi'lu la fi jafé fa limu jafé fa al khalq ndax la am fele matière yam am fele fi am ko fi bo ci agé inshallah dañu ko gis xala zakaria ne ko légui gëm na dana am dom waye nak ij'al li defal ma ayatan mandarga dama bëgg am mandarga mo xamne xusum xam ci jille wer ma xam ko nak su doon gis baxu jigen buñ bidde wer futut dina man ne da jille wer waye comme luma jurum ñun fi yaati ngi ni ak jurum ñent musta foot musta gis baxu jigen tay nga ne ma da nga ma may dom man de yalla gëm na ne da nga ma may dom waye nak legi dama bëgg kon nan lay xamé ne sama soxna ci jille na wer numa koy xam qala yalla nako ayatuka samandar ga milay wax ne sa soxna ci jël na wer allah tukallima moy nga baña mana wax ak annas nit ñi salasata ayamin ñati fan illa ramzan ludur junju bis bo xeye nu numa mëno wax boy wax jox ma sa legi da ngay joxe sa legi boy wax lek da ngay joxe sa gemi loy def lu nek dang koy junju su boba nga xamne soxna ci jël na wer sa bo toge mëno wax rek soxna ci jël na wer mune sama borom lul mom kon deg nako mangi tok ben bis rek la tay beug wax jox ma satale gi rek ci misal munu ko wax mu xamne kon soxna ci wonna lor wi nga xamne mom la wonna yalla nañ ne ko nak wazkur rabbaka fikral fatiliko sa borom fo tolu del delo xel sa borom kafiran lu bari suba ngo nak wasabbih bil ashiy wal ibkar del bak yalla ci suba gi ci ngon gi kon waye del bak yalla ci suba gi del wax subhana ci suba del wax subhana ci ngon subhanallah fi akhir an-nahar wa awwalihi nenañu ya'zim rabbaka bi ibaratihi bil 'azhi wal ibkar nun lako atabari waxe waye dal yalla tabaaraku ta'ala dal bimu la may li nga xamne mom la la may war nga wax ne subhana gacce ngalama mom nun luñu wax ko xamne ki da ngay bakku ku ub lamb ku nek dañ lay wax gacce ngalama yow manam def nga lu ken deful kon yalla su fekke goor go xamne da am timiri ak ñaar fuk ak jigen go xamne da am jurum ñun fi ak jurum ñet seen digeenti mu bind fa dom koko war nañ suñu xeye ne ko gacce nga la ma yow war na su ngone ñu ne ko gacce nga la ma yow modi dom adama yalla da ngay gis mu koy jangal su yegge ci auto mu toge ba jek yalla ne ko ah bakma yalla nu mu lay bakke mu ne ko dag nan ma subhanallazi sahhara lana hadha wama kunna lahu muqrinin nun nga may bakke moy da ngay wax ne sel ñal na yalla bi nga xamni moma tagatal li kon yalla dis koy bak bil asyi ci suba wa ci ngon kon wal ab wal ibkari ak ci ngon yi yalla kon tabaaraku ta'ala bi nga xamé ne netti lañu judduk yonent yalla yahya bobu domi zakaria juddo ci digeunte digeen ju jasir joju magat mom ak goor gu yi nga xamne dafa magat momit bukuma nga xamne lolu li yalla def bi muqtada sunan al kawniyya shay'un qariq lil aada so ñew ci loi historique yi nga xamne loi nature bi nga xamne mo teud li lañu tuddé kharbax moy li lañ mi non waye li mo am liñ xam moy ku tek ndox ci kaw gaz tal gaz ba ndox ma day tang so fa ben ndox nak tek ci kaw gaz tal gaz ba te tangut lolou lañ tuddé kharbax kon li la yalla def fi ci digënté bi ñi ni nak bi mu nappé ci lolou da ci daldi tek benen mbir mo xani mi nak mo gëna nek kharbax muy ñaari kharbax moy qissa judd sidina isa judd bo xani amul baye wa hiya shay'un a'jab min al-awwal wala ba shay'un ajib kal awwal mbir lu mu yéme ni mbir mu ñëk male djublu way bi nak ci xisse yépp nak moy dafa bëgg woné ñi nga xamni ñoy am problème digënté bobu bay wax uluhiyya ci isa mu tuddal leen tektal yo xamne tabaaraku ta'ala mom rek moko man ndax fi mu lay bëgg nat li ak fi mu lay nat li ba nopi ma wax la neeg na fi def ne yaf'alu ma yasha fe yalla amna ñaari nit ñuy bolo mais matière amut wala bok matière bi am moy matière bi nga xamne rek mo am ci ku goor waye matière bi ñu am ci ku jigen nak amul fi waye fi ci maryam mom tam matière bi fi am mom amna matière bi amé fe mo amut yalla tabaaraku ta'ala boole ñaar yoy di la ko wax fi muy mbir yu doy wa yalla neena wa isfatlikum qalat al malaa'ikatu malaaka ya masna ñoo wax ya maryam ye yow maryam inna allah yuur mo yalla stafaaki tan na la ci bi may tambali legi ci tafsir bi waxna ne dars bi ñu nek da fay jangale mabda'ul ikhtiyar principe bu tan yalla neena maryama tan na la lutax tan na la modi jigen ji nga xamne mom la yalla nara def ci mom kim tan bu tol ni isa jigen du ñuy tan lay doon du doon jigen ji mëna doon yalla tabaaraku ta'ala mi ngi ak ay wali mi ngi ak ay nit ñu bax mi ngi ak ay salihuna mi ngi ak ay shuhada yep ngi ci kaw mu aj waye nak ñim koy wacce nak bañ mëna ko wacce ci kaw suuf ñoño paré wul pour ñu wacce ko ci ñom di maana jigen ñep ay ndab lañu fi ci kaw suuf waye ñi ëpp seen ndab dafa setut motax yalla du wacce ci ñom doom yo xamne ñu luñu mel motax yalla ci jamono ji mu bëgg wacce Isa mu xol jigen ñep gis ci ben jigen bu ñu wax Maryam Maryam wodd bu deugar ahsanat farjaha wodd bu deugar ben goor mustaba neexu ci Maryama ci walu yaramam ben goor mustaba neexu ci ay lettam ben goor mustaba neexu ci ay waxam ben goor mustaba neexu ci ñak faydam mustasal aw dal seeti goor musta nek ko xamni ki ku ne ko nga def mu ne ko mang fi musta dan ko xamni ki kep ku ne ko sa ndokat bi mu ne tudd nal Maryama dafa doonon ko xamni ki ahsanat farjaha bi yalla yi tan nak fekk ko fa tan ko bira prince bu tan bobu nak mabdaul ikhtiyar yalla baye ko ko bisu tay bi tay ji la yalla dakka tan tay ji la wali yalla yi jeexaguñu anbiya yi day jeex nañ waye awliya yi jeexaguñu shuhada yi jeexaguñu salihun yi jeexaguñu bu al abtar mu jambari samp yo yi jeexaguñu waye nak nabi yim ko wara def fu nabi ñu am problème mu jigen ni bis buñu defaro delu wat fa nga xamne fa la yefi delu won affaire bi commencé wat di am nam amé won waye li fek lolu amut li du amat motax jigen jo xamne raxax nga sa ndab bamu set ni ngay raxax sa ndab moy bu goor gisete sa kawar ci biti bu goor gisete say lepp ci biti bu ci yokati lenen lo xamne da nga def ni mo gën rafetul muso bu fabat xaw yaram diko soppi bu watati ci yeen bo nopi diko pintira wala nga diko rudat tabaarak wa ta'ala mo gëna xam yalla bindul jigen ju ñaaw yalla bindul goor gu rafet yalla bindul jigen ju ñaaw bindul goor gu rafet ko xeb sa bindi bi yalla bindi nak bu diko soppi bu yalla yitan fa lay bayyi Maryam nak damilu ton non yalla dal di yebal malaaka yi ne ko dem len ngeen ne ko tan nako ndax mo am ko am mérite la ndax yimay tere yeb bayinako waduna bu deugar ahsanat farjaha innal astafaki munako wataharaki setal la wataharaki musetal la min al adnas wal aghzar lepp lo xamne al yahudiyya dan ko ron fab diko tek sa derbi diko tek ci len lola setal nako bam set wetch واصطفاك على نساء العالمين ما تن لا تي كو جيغيني جيغيني مندف ييب امول بنين جيغين بو خامني دا نا واخ او تورم تي سما تيري بي من يالا كودول يوم مريم كودول يوم مريم دوما او تورم تي سما تيري بي ناخ نيغا مل تي بير جيغين ني تاخنا جارال غاما سما تيري بي لي ري ما تود تي سو تور يوم مريم اصطفاك على نساء العالمين لغي نا دما بنك ديغلو ما يوم مريم غيناو دما لا تان سيتال لا tan la ci jigen ni aduna bi yepp ya maryam yow yepp maryam degluma muneko waw muni uqnuti li rabbiki wasjudi warqa'i ma'ar raki'in muné maryam ginaaw dama la tan nang lay den uqnuti li rabbiki topal sa borom nanga top sa borom waye wasjudi ngay sujud waye warqa'i ngay ruko ma'ar raki'in andak ruko kat ya khalli ma'al musallin nga jamu sa borom nga saxo jamu ga yow maryam ndax dama la tan te nak ko xamni ki dang ko tan ki la tan def ci yow lim def nang ko deglu bu bax ngeen and mu teural na program kon sa program yow maryam moy al khunut wasujud warruku' ma'ar raki'in yow dal lu jigen ni man di jam sen toilette ak sen moddu yu xew ak sen ay dem ci xew yaak sen ay sang jamra yaak yow yep dama beug nga fiti wok man uqnuti li rabbi waye id maryam lu mbolo bari bari wasjudi li wasjudi ci dem digine tay da nga nan so nek ci xew lu xew xumbu xumbu xumbu bo jege hayal sala waye waye sa toilette bi bum la te xumbu bum la te japp ndax toilette bo xamne tabaaraku ta'ala lim la ci dig moy julli gi aljana la ci dig ñak ge julli mu dig la ci safal bu aw xew taxe nga tok di dig lu musique wala ngay dig lu yenen ba tax nangu wo xumbu pour genn ci lolé mune maryam yow bul bok ci ñun warqa'i way na ngor ko ay ma raki'ina andak ñi nga xamne ñoy julli so julli it na nga julli ci mbolo na nga fexé ba yow maryam nga julli ci mbolo tay mu feccé kon mbokk ñi deglu sen tafsir alquran karim bi len sen mbokk aliou salli defal di andak bay ndaw ci walu xaralawi ñi ngoy taxawal fi ci ayat ñim fuk ak ñett ci suratu ali imran buñu borom bi tabaaraku ta'ala maye ñu dund ba aljuma jidi ñew dañu ko poussat ba ci kan inshallah wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin
1: ya maryam qul ki li rabbik nako wa nako was judi del sujud warka'i del ruko ma'a raki'in tay andak ni ruko bu lako genn gorma warka'i ma'a raki'in bu lako genn gorma fuñ ko defé rek defé ko fa lay ji bala ñu sori nak ñi daan ñu def bu tuddé doom mu bari ci ñoom mu né jigen mom lañuy taxlu ci bobba waaw mom lañuy taxlu ci bobba daal di dem légui nak lég lég ñu tuddu ñu jox ñepp ku ñu taxit waaw ku ñu tax nabbu leer bi jox ke yëkëti jox kele yëkëti jox ki motax ñaari tuddu go dem leer ba day yëm doon nelaw waaw ndax day son kenn ku ñuy jox la ñu def rek leg leg am na ñuy jàng ci xale yi te ku daan denc moo ko daan dence ñuy wax ni kuy denc da ngay jàng xunoor ci la ngay denc ñuy tudd xale jigéen di jàng ci muñ xunoor ñu far jur kenn bu leen ngoro ñu toog ci kër gi rek te am di kër waaw xale yi jigéen ñi bare bari si farkan la ñëwee ci kër yi rek toog di ñaan jëkk rek te am kër bañ leen di tudd dafa am ñaan yu ñaan ci ñoom te waruñu koo ñaan yonent bi dafa jàngale tudd la simple tabarkalla sallallahu alayhi wa sallam ñu tàndarma ba xale bi juddo nga yëy ko ba mu nekk ay lor ay taflit nga jël taflit yooyee bàyyi ci gémmiñ ga ay yoon yoon dugal ci biir gémmiñ te def loo ko ko ragal yàlla wala kun yaakaar ne ragal na yàlla su ko defee ba noppi nopp ba ci nopp ndeyjoor bi yeqaamtu nopp càmmoon bi jox yaayam mu jox ko wenn seex bu bis ba dellusee ñu noddaat ci nopp ndeyjoor bi yeqaam ci bu càmmoon bi wutal ko tur wat ko tabarkàlla ak ñu dominique yoon ya maryam uqunuti li rabbiki wasjudi warka'i maa raakin waaye lii nag buñ ko tafilee xale it nan ko ko jàngal te yar ko ci yëgal ko ne ko jigéen yàlla daf ko tànn stawaaj jigéen yàlla daa bëgg mu set ba kenn du ko teg tuum wastafaaki ala nisaai li aalamin ñu njëg ni ñoom ñëpp ñu ngi ci benn compo ñoom jigéen composition rek nañ ko waxe yaa maryamu ëpp ñu tiil rab bi ci waaw del jaamu yàlla te ne sa borom rek tax bul jaamu yàlla ngir waay penc mi wala nga ragal leen wasjudi warka'i maa raaki'in mu ne ko génn góor maa fa nu sujjóote sujjóotal fu ñu rukoo ay rukoo moo tax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam yi mu ñëwee musta aaye jënn jigéen jàkk musta aaye jënn jigéen jàkk waaw ne leen toog leen seen kër déedéet daf ne leen laa tamnau imaa allahi masajid allah dafay wax rek nañuy génn ndax moom alayhi salatu wasalam su masaana fekk ak mbir bu ca ñol-ñol amee wala coow moom da leen defal da leen defal formation li ngeen di wax tey séminaire séminaire lay def def na ko ci mbir yi bare bare bare bu mu ñëwee madi ilal madina munawara fekk jigéen ja di yor xale jigéen ña di leen jubbul penku maanaam di leen ngeen baal na ci baat bi di leen jongal dañ ko woo waa principe bi coow yonent bi woo ka koy def defal ko séminaire ne ko nag continuel di def waaw ndax am na njëriñ lii ak njëriñ lii ak njëriñ lii yonent bi moo ko wax sallallahu alayhi wa sallam te du wax wax mu dem ba mu yàgg ñu ne wax di xëy na wala wax ji dafa juumaan bu juum ñëpp wa maa yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha sallallahu alayhi wa sallam waaye ci demin jàkk it mu ne jigéen ñi bu ngeen di dem deme leen nii fal yaxruj na tafilaat bu ngeen dem deme leen nii waaye nag bu kenn tere sa soxna muy dem jàkk bu kenn tere sa doom muy dem jàkk laa tamnau imaa allahi masajid allah fii dénglu yàlla wax maryam warka'i maa raaki'ina raaki'ina ñooy ñan bu ne woon maa raaki'a day kon ay jigéen rek lay àndal waaye maa raaki'ina muy góor ña boo ko genn góor maral bu yomal xiyaamate ku leen fay fay la waaw bu la ko genn góor manal tokkal seen digg tabarkàlla allahu akbar ay ci soxna way maryama bok ci ali imran law sunu su bax dal mu soxnu jep melna galika nati li dina ya muhammad sallallahu alaihi wasallam min amba'il ghaib ngi bok ci xibar kumpo yi ni detaaye nuhihi ilayk malakoy wahyu dina ko dey te musuma la cee dey lu ñu wedd te tek ko ci dëgg wama kunta ladayhim niko won ca ñoom id yulquuna aqlaamahum ba ñuy sànni seen dundukaay ya mu tax mu koy sànni ayyuhum dañu bëgg a xam kan ci ñoom yakful maryam mooy féeti woo maryam moo koy yàq wala ko jigéen la doon wàlliñ kër gum dëkk day bëri day bëri xéewal kon jooju doom moom dañ koy xëccoo waaw li ñu xànna ñu ne wala dadha la fatha fi xirqa wa xamaldaha ilal masjid ba ko xànna amee da koo laxas ba mu jëkk yóbbu ko ci masjid ba teg ko ca fóore ya wahum fi baytil maqdis waaw daani leen duunakum haadihi nawira jël leen lii maa ko nisaraloon yàlla yéet naa ko ko bis naka tey waaw ñun ñëpp nag kenn ku nekk ah nañ ma ko jox mu yóbbu ko sama kër ñu ne déedéet nañ ma ko jox mu yóbbu ko sama kër ñu ne déedéet nañ ma ko jox mu yóbbu ko sama kër bi xëccoo ji amee nag dañuy daal leen di atte atte bi mooy lan nañu génne seen i bindukaay aqlaamum seen i bindukaay ndax borom xam-xam lañu woon ay bindukat lañu woon daanaka ñoom ñëpp a yem ci yar gi ñoom ñëpp a mën nan yar léegi nag te kenn dana ko ci féeti woo ñu ne kon génne leen seen bindukaay ñu def qoroxu mooy bu ngeen tegee fii ñu woo benn xale comme ñu yëkkati sa bindukaay rek yaay féeti woo maryam yaay féeti woo yar ga yonente bi yàlla ne ko bañ koy def féeti woo wama kunta ladayhim nekkoon fa ñoom is yaxtasimuuna kera ba ñuy xëccoo kera ba ñuy xulu yatanaasauna fii man yakfuluha minhu yaayam sax lu ko bëgg jur waxum laa ñu des surtout Ali Mbane ay ñun fukk ak ñent ñooy di nekk lii yonente bi alayhi salatu wasalaam waa kër gi asxaanat kera ba nga xamee ne wax na almalaikatu malaaka ya ndawi yàlla ya ya muy yebal ci kum bëgg a waxal ñu ne yaa maryamu ee maryam inna allaha yàlla bashiruki mi ngi lay dëgal mi ngi lay yëgal di la dëgal ne da nga am doom di kalimatin ci baat boo xam ne minhu ci moom lay tukkee keeñu weesu it muy yaxya ba yàlla di may bàyyam loolu la ko wax an allaha yubashiruka bi yaxya musaddiqan bi kalimatin min allah ndax ñaari màggat kun fa yekkuñ rek moo leen mën a may doom ñaari màggat yu mel ni mal wax kun fa yekkuñ rek kalimatin min allah rek moo leen mën a may doom waaw nga xam moom xarbaax lay doon xarbaax lay doon kii nit maryam bi kalimatin minhu rek lay doon ndax narta am jëkkër narta am jëkkër te yàlla du jëkkëram sini na am doom kon moom tam bi kalimatin minhu rek lay doon ne ko nag dama la may doom waaye ismuhu turam almasiixu almasiix masiix mu ngi jóge ci baatu masaxa ku masa feebar bu la laalee ngu wér raay mu sedd wala raay mu wér mooy tur wi almasiix waaye turum dëgg dëgg mooy isa ibnu maryam isa isa ibnu maryam waaw ku amul bàyyi dañ lay dàkkante la sa yaay waaw ku amul bàyyi daan wax ousmane bun affan wala muhammad ibnu abdallah wa isa kon ibnu maryam ana baye ja mu baye isa mu baye
2: usudan ilalan
1: nak sa dem ji wajiran ko am daraja lay don wajiran ko am daraja lay don fi dunya wal akhirah ko am daraja lay don ci aduna ko am daraja lay don al akhirah waw daraja waji wajhu yalla sakna ay nit mu ko am ci aduna ko du ko nangu ba al akhirah li yalla yi may di ko nangu daraja bokku ci amna yoy yu ko yalla may mu ko nangoti mu ñaaway ci la bokk ko yalla may du ko nangu lisan وجيهاً في الدنيا
2: والآخر
1: ومن المقربين تيني جاغي الله ليرون صدام جي منامنو كو تيني جاغي الله ليرون صدام جي تيني جاغي الله ليرون سورة آل عمران آية 1000 نكاي واخ ني دوم جي ورام ني دوم جي نارامل نكاي بريسانتي دوم جيم امغول مام مريم عليه السلام ان رعب عيسى عليه السلام سلام جي بكون تي كيمتان يي كو نارا نيم نارا ام وي كلم الناس في الماء داي واخ نيت ني تا نيك تي لاخسا يي لير وا داي نيك لير ني تيرل كو تي بير سوم ولا تي اي لاي تايم مي واخ واخ دي سن بيت يالا نيو كو نتي لي القران الكريم تكلم ويكلم الناس في الماء وكهل تسمع جت تسمع واخي با نوبي اد نيت ني دا نان تيل بوتول واخ با واخ جت با مانا واخ جت مو واخات وكهل دي گنتي بي نك بو مانا واخ سلام جي بوك ني سي كيمتانم داي واخ داي تيلا واخ دم مي دم تيلي واخ دم با نياكار بوت واخ مو واخ ومن الصالحين صدام دي ني باخ دي لاي بوك واو لول دال ملائكه يي واخ نانكو مريم مريم عليه السلام ها مام تام مو ام لاج بوم لاج سون بروم قال ربي يا سون بروم كي سون مو نيت جيل ملائكه خير نا لنجي بول لين واو يا ملائكه الله بول لين كو واخ دا فا لين جيل ndax tont li ñoom duñ ko yor tont li yàlla ñi leen yaral nar ko may doom mooy yor tont li rab anna yakunu li walad moom lay amee doom walam yamsasni bashar te mbindeef musuma ku góor musuma teg loxo ما بيما زكريا سما باب دكل كم مزما فيك فيك كل ما نك لاي انا دوم تي اوما جكر وخوما لا اوما جكر واي ولا ميم ساس مي بشر من مسما نغ بور تك لخوم سما لخو ولا يرامم سما يرام وخاي ني ريك نغني ما دنا ام دوم نك لا قال كذلك الله يخلق ما يشاء كذلك الله يخلق ما يشاء من لا يلي بنت مكن يخلق خلي دمنا وان كذلك الله يفعل ما يشاء في نبي يخلق يفعل أن يخلق موي بو جيجين امي بو تول تي جيس باخ نخي ني نيت مانا ام بام ام دوم بوكو تك بو جيجين ويسو باخ نخي ني نيت ورا مانا ام بام ام دوم ولو تخفل يفعل لي وقت في يخلق soko la di ñi yëngutu ci walu kër docteur ci walu xam xam yoyu dañu xam bu baaxa baax li ma bëgg jëncu
0: la hadan nas mu jubal nit ñi jami'an ñom ñep waye liko sopp moy mu bayi len ku xeyntu njub mu dimbali la nga jub ku xeyntu ndangate mu bayi la nga deung waaw len lu ci nek nak dooma dem mo koy xeyntu imma shakiran wa imma kafura xeral fa mune wahadainahu najdayni ku jaar ci njub gi ah nga gor gor lu mu jappale la ko tan ndangate mu bayi la fofa rek wala yazalu dudagn nak allazina ñi nga xamne tusibuhum wala allazina kafaru ñi wedd yalla duñu dañ mukk tusibuhum di dal ci seen kaw bima sanau ci sababu nak jubati gi ñi def qari'atun ay mbugal aw tahullu wala muy wacc qariban fu jage min darihim ci seen kër ñi wedd yalla sa su nek ñun am mbugal mo xamne seen loxo len koy yobbe wala mbugal wacc fu jege seen keur ngir xopulen lan ah gis nga li nga nekké nit ki nekké ñom ñaar ñoo bok te gis nga li yalla tek ci ki manam fofu sa bu dekké nit ngeen bok lu ngeen def yow am jang la ci yow so dekké ku baax muy def lu baax ngay tambulé def lu baax nga gis nim baaxé mom na la woor ni bu yagge da nga ag ba tol ni mbaxam gi fi mu ci tol waye bo nekké ko xamni ki ci safan la nek nga nek ci safan ba yewit na la woor ni la koy dal ci safan bobé bis bo tolé ci safan fu tol ni fam tol lu tol ni la ko dal dal ci sa kaw waaw mo tax bindu kat dañuy wax ni ulaiikal khawm la yashqa jalisuhum if yaksubuna al-muridin sa'adati manam nit ñi daf ci am ñu baaxa baax ño xamne bo de togo ñom sax faggo ci mbax fam ño xamne bo de togo ñom sax faggo ci ak mbax tabarakallah maamuna taw moko bind ci xukal bu kaw kon ñaar ñu ñoy am wala yazalu dudagn allazina kafaru ni rabb yalla tusibuhum dilen dal bima sanau ci sababu li ñi def qari'atun mbugal aw wala bok tahullu muy wacc mo mbugal ma qariban lu jage min darihim ci sen keur rek nak ñu na ci rek wala yazalu ñu na ci rek hatta yatiya bamu dik nak wa'dullahi dik ba yalla dige won wa'dullahi dik ba yalla dige won dal dik soko delawatim ci kuffar quraishi yak salawatu wassalamu alayhi bone hatta yatiya wa'dullahi muy izharul islam wa intisaru alayhim wala wa intizaruka alayhim bi fathi makkah yalla nena inna allah li wur moy yalla la yukhlu yalla yukhlifu duwute al mi'ad dik mom jandi wax randiw inna allah la yukhlifu al mi'ad lepp lu yalla joxe ci waxtu ne waxtu sangam la koy def su lo wala jiwe mu def ko yunus bi sallallahu alayhi wasallam yalla nako wala qad istu'zi'a yag nañu sabote bi rusulin ci ay yunus ñi xablik lu jitu ni ñu lay wax mu ne ko mu ne ñeeko ci de ko defé aaji dafa nek tasliya wa ta'nis lin nabi ne ko li ñu lay def nga nek ci ma gënal ci nit ñi di xeye sa kër di julli ji ñu ñet sa buntu kër bi ak ay taxas ba bo joge jog ci sa loxey di nacc mu ne ha mu ne ko yag nañ ko def yoolent ni ñu lay def nga sëgg di julli ñi fab sibriti nak diko tour ci sa kaw ñu ne ha mu ne ko yag nañ ko def yoonent ñi ngay def joge fa ngay julit ñu ngay xap suuf mu ne ha mu ne yag nañ ko def bu yoonent ñi ñu lay def dila top dila brawo yag nañ ko def bu yoonent ñi ñu la def ngay jull ñi ñew di jog ci sa loss bi mu ne mu yag nañ ko def bu yoonent yi ñu lay wax nak nan la dof ngat ta quran kat ngat ab jabar ngat bukhaba mu ne ko ha mu ne yag nañ ko def bu yoonent mom dal lu baxa don lo xamne ku tege ca kawam don noy ni ñu baxut ñepp ak mbax mom li ñepp bëgg mu jafé ñepp ku tege ca kaw mbax don noy ni ñi baxut ñepp mu ne ko deg na wax bi mu ne ko way nak fa am laytu mataylu lil ladina kafaru ñu weddi suma ginaaw ga rek bir bu gatt akhastuhum ma japp len ñom ñu weddi ka nga xamne mo nekkon na ci njub mom mu sawé fa kayfa kana cey so xamone naka la nek iqabi sumu mbugal gom len jappe kon de saxol dana sedd gudu to merati sallallahu alaihi wasallam xolam dali dal mu xamni xil kom luñ ko defati ci aduna su jorn mu koy naqari legi ak meru kayam dali jiyax sallallahu alaihi wasallam ak meru kayam dali jiyax mo len ko bax ku ne botale fofu ay ji dala dali wax na la nala wour ne ko tek sa tank fañu bax ñe tegon sen tank dur yi ñu daan dur ñu bax ñi wala metti wala ñaawale yak yoyu ak fokk ñu def lako nak waye bo len defé roy kay rek ca ihdina as-siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alayhim suba barak dana sobe waye yow may def lu ko bax nak fa kayfa kana iqab ji moy li nga xamni mo lay tekk di la xamal ne ah ku bax kat dañ ko wara baxé tek ko fa nga xamne mom la ko fa suñu borom tabaaraku ta'ala tek ñu ci suratu ra'd aya fanwer ak ñaar yalla neena afaman huwa qa'imun mu ndax ci nga xamne dafa taxaw ala kulli nafsin ci bepp bakkan bima kasabat ci lim fagu lolu blaaj la afaman huwa raqibun hafizun ala amali kulli insani la yakhfa ala shay min a'mal al'ibad wa huwa Allah khabar bi nak mahsuf تقديره كمن ليس بهذه الصفه من الاصنام مانام افمن هو من نخ كيغا خامني قائم دفا تخاو تخاوك فغلو تخاوك فغلو على كل نفس تي بيب بكان بما كسبت تلمي جف نخ كوكو ملني نيكو خامني بو لاقتو دي جف دوكو ييب لولاي واخجي يالا ني دافا بغ نين مو نخ ماني يمنات ني دول مان يالا جلاله يموك ني دول ياو ndax yow khaimun da nga taxaw ala kul nafsin bima kasabat bakkan bu ne lum faggo fum ko faggo suñu borom tabaaraku ta'ala mi ngi jakarlok baram bakkan bi lu way def lu nek mi ngi jakarlok mom so jefe xamna li nga def lu muy tera la nga balu xamna so balu wut xamna mom khaimun rek mi ngi taxaw ci bakkan bu nek lum faggo lu tut tut mu fay la lu bari bari mu fay la faman ya'mal mithqala dharratin khayran yara ومن يعمل مثقال ذره شرا يره مني واو مو نخ كوكو ملني كو خامني كي بو لاقوتو وون دي جيف دوكو ييب ديد مان سي نيك ني سو فيكوني يوي جيف نونو في غاي جيف مان دوما خام تي لي غاي جيف لين سوما لا دون وار لو في ني بولا نيهي نيك سا كير نان سام نوخ ييسو غرو ген دي سيكريتو كولا واخ ني نكو داما وور سال موي وورلو دون ييك ني وور لا wala duñu ak ni woro waye jalla jalaluhu mi nga xamne ni mu la timé yow momu lama timé man mi ni mu lay gisé yow momu lama lay gisé man mi su boba nga nek fi nga nek wor fa ma nek fi ma nek wor fi mu jax tak koku dal mi mu ta kenn mom jalla jalalu ngana wa lu de reyni mu ni monti teewul de waja'alu lillahi defal nañu yalla shuraka ay way bokale bu don ci wala bi nga xamna ay wujju ñom dal ni yalla mel tiwul ja'alu lillahi shuraka mel yalla defna len halillahu ka shurakaahikum wa nakh yalla mok may bokale ñoyam non lako zadul masir fire ca jukki ñentel ba khatum ñet temer ak fan wer ak ñet wa ja'alu takat defal nañu shuraka way bokale lillahi ngir yalla ñi ngi wut ño xamne wala lo xamne wala fo xamne dañu fay bokale yalla subhanahu wa ta'ala yalla ne khul wa khal yaw alayhi salatu wasalam ne len samuhum tudal len ma ñooñu samuhum tudal ma len bokale moy lu yalla man moy kep te wetcha nga sant ko kudul mom te mu tude ko da ngay deg ñu nan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in al isti'ana muy sakku dimbaliku des na ko def ci nit mu dagan des na ko def ci nit du dagan fi ngi koy def ci nit mu dagan moy xam ngeen ne ak ju nit man nako may nit min yam sax nit man nako may nit keur sax nit man nako may nit su boba boko dimbindiko ci am keur mu dimbele la ba nga am keur su boba lola du isti'ana gu l'islam di tere waye bo don deugurlu ci nit nak ngir fan wu gudd mba mu may la bayre mba may la barke wala yene ni ki yoya moy jafé xana famuy yambe ci barke de moy mune la defal ni ndax kuma sa def li am barke nga tek sa tank fofé ba min nit mu ñew te su baba yalla mo joxe barke ba jalla jalalu mune antu nabbi'unahu
3: wala bok da ngeena bëgg xamal yalla bima la ya'lamu ci lum xam ndax da ngeena bëgg xamal yalla lum xam fil ard ci soufi ha lol di lu reey la loñ bëgg xamal yalla teel xam yalla lepp la xam subhanahu wa ta'ala am wala bok da ngeen ko bëgg tegg rek bi zahir min al qawli ci waxi biti waxi biti muy wax jo xamne ji du ju am solo yalla wax ji bima ko waxe al imam tayyibi bimi firi ba'si ci hashiyatu shawi ala al jalalayn dafne afamun huwa qa'imun ala kulli nafsin mune aya ji de ihtijaj baliq mingi ci manam aw layu jotale ke nak mabniun ala fununin min ilm al bayan ñing ko tek ci kaw xam xam ci kaw ay fanni xam xami bayan ñu nako waaw mu ni fi yalla tambali moy dafa ñëk sikkel ci xalaat yo xamne xalaat yaqula ci jaamu leneen lu yalla ñu nako waaw mu ni ñaarel ba wad'u zahir mawdi'a damir moy waja'alu lillahi shuraka جم وقت تنبيها على ضلالهم في جعل الشركاء لمن هو فرد واحد ينكوا من نيتال با موي ليمو بان بان جيغا خامني موم لا شركاء اي ام وانني اموت من سموهم تدل لين لين نيتال با موي نفي بيغا خامني موم لا نفي داكو لو خامني اموت موي ناخ ديغينا بيغ خمال يالا لوم خمال ni juromel bi moy bim koy def daf koy def ci tadarruj tadarruj moy ngi yek ndank ndank di yek ndank ndank ba ass ci am bi zahir min al qawl mune motax waxin wi da nga xamne boko jange laysa min kalamil bashar du waxin bindef ba dema ca hasiyatu shawi ala al jalalayn jalalayn di tere bo xamne ci le mak ñu don jange tafsir tabarakallah lu am solo la wax joju ma nga ca hasiya ba yalla nena bal li fi nek zeena rafetal nañu li lazina kafuru ñu wedd yalla makruhum sen pexey ñom dal sen pexey ñi pexey mo rafet ci ñom bañu defene legi tay ñu mëna mabul islam wasuddu ñu galankor len ani sabili ci yoon bi ani sabili ci yoon wi di islam muni'u an tariqil huda waman yudillahu ku yalla sank fama lahu du amati min had ci ku koy jubal ku yalla sank setan la ba nga sank munuto am ku lu jubal waye ku yalla jubal kenn la sank yalla ñu yalla jubal ñoñu nga xamne dañu sank nak yaakar na seen xalaat yoy moy wey bañu mabal islam lahum amnañu azabun mugal fil hayati dunya ci dunduk adina wal azabul akhirati mugalum al akhirah ashaq mo gëna metti ashaq mo gëna tar wama lahum duñu am nak minal lahi ci yalla min waq ku len di fet manam duñu am ku len di fegal mbugal mum dox sen digeunte ak yalla laysa lahum man yahnihim min azabillah aw yadfa'u anhum saqatahu wa intiqama duñu am ken ko xamne ki moy dox sen digeunte yalla ar len yir len ndax yalla bu yamal xiyam ni dafa am ñu bu len di duma day wax sar ni wa man yukazzib bi hadha al hadith bayyi mak ñi mo duma len te xam nga ne sallallahu alayhi wasallam bu ko yalla ne bayyi mak ñi mo duma len te mom ku deg ndigal la bo moytul dana am ñu dalen di baye ak ñom rek mu duma len yalla buñ ca bok yalla neena mi ngi ni misal aljanna ndax aljanna mënu ñu ko wax dañ koy misal ndax nam mel ku ko xamone fimu nek tay ngay dée tay ji ngay faatu nam mel deug deug deug ku ko xamone tay ngay faatu dañ la koy misal ali sallallahu alayhi wasallam neena jigen ñafa nek bu ci benn jigéen gennoon jant bi fenk mu lerok moom taxaw foofee bis boobu la góor ñëpp yi dee waaw góor ñëpp ci bis boobu la ñuy dee loola moo tax dañ ñu koy misaal rekk yàlla mu ni masalul jannati misaalum aljanna allati aljanna ja nga xam ne nag wucidal muttaquuna moom liñ dit ñi ragal yàlla misaalum aljanna ja nga xam ne moom lañ dig ñi ragal yàlla ñan ñoy ñi ragal yalla bala ñoo jall al muttaquna ñi ragal yalla moy ñi nga xamne li yàlla yi digle dañ koy def, li muy tere dañ koy bàyyi. Ñooñu ñooy ñi ragal yàlla. Loolu dong mooy ragal yàlla. Ragal yàlla nekkul ci col, ragal yàlla nekkul ci doxin, ragal yàlla nekkul ci ay cër, ragal yàlla nekkul ci waxin, ragal yàlla jëf la comportement la. Mooy di def li yàlla yi digle tey bàyyi li muy tere, loolu moo jëg ragal yàlla. Soo wéetee na ca, soo nekkee ci nit ñi na ca, imtithalul awaamiri wa ijtinaabun nawaahi, loolu moo jëg ragal yàlla. Saa boo xamee ne mën nañ la ne ah yow de lii ngay def yàlla da koy tere, ca nga nekk ca ca te koo bàyyi, na la wóor ni amoo ak ragal yàlla, mbaas ak ragal yàlla des na. Ana aljanna jooje nu mel. Aljanna jooje tajri dana daw min taxtiha caroon nga al anhaaru dexya, dana daw min taxtiha caroon nga al anhaaru dexya. Dexya comme dex yu bari la, dexu soow, dexu lem, dexu ndox ak dexu sàngara su bokkutuk suñu sàngara sii. Loola fu alquran waxee aljanna rek tudd fa am ndox. Waaw, fu alquran waxee aljanna rek tudd fa am ndox. Ndax ndox doomu aadama da ko munta ñàkk ci dundam fii. Miin gim ko miin bu xalaatee ne bu demee fële continuer fa ak moom dafay am jeexantal bu muy def ci moom benn. Bu ñaaral ba bii nga xamee ne fi mu nekk nii da ngay fay ndox, léegi-léegi weer dee ñu indi la këyit ne la ndox maa ngi nii, nga xam ne léegi-léegi nga dem xale dem ci robinet ba ubbi ko muy car-car yi mu mel ni ci sa xol bi ci la ndox mi di wàcce, nga mer ca dem xëy na nga dóor ko mbaa nga gëdd ko. Ñu la nag boo demee aljana dootoo fay ndox, kenn duutu ñëw sa kër jox la facture, nga ne ah déedéet ka xëy na ñu maa la ko wax. Ni ngay sangoo fii mën nga bët bu set nga sangoo ko fukki yoon te weer du dee ba ñu indil la facture ndox, nga ne ah loolu neex la, yàlla na la yëmut foofu. Lem ñii nga xam ne bitéel bu ndaw ngay jëndee fanweer da nga fay dem yu am fa rujjuna bi lem, da ngay tijji lem gi di tuuru te da nga cay naan te sa biir du ca daw doo ca feebar, nga ne ah yàlla ne weesu nañ foofu. Soow mii nga xam ne boo ci jëndee fukki dërëm bu dem ndaw ku ndaal bu ko guuxee ca lexee lay yem, boo demee yow mën a xëyam da ngay am rubinab soow, nga ne ah mu ne des na ba tey. Sàngara sii nit ñi di naan am na fële sàngara soo xam ne sii mëlut ni sii, soo ko naanee doo jàng, soo ko naanee doo yàq, te doo sam xel du laxasoo, doo yàq sa dara. Foofee am na fa rubinab boo xam ne bi yooyu lay xel yu fajjurunaha tafjiira. Loolu bu la ko yàlla tabaraka taala digee dama ne ca kër googee lu am solo la, te kat dalaa misaal waxu la dëgg-dëgg aljana na mel, waaye masalul jannati la wax. Kon naan gaa ngi noonu. Ukluha lekk ga nag daaim, lekk ga moom daaim lu sax la. Ñu ne meññit ma meññitum garab ya mooy lu sax du rag mukk, waaye ba tey ukluha daaim fii ni ngay def añ toog ba reer nga reer fanaan nelaw bu bëtseet nga ndékki aljana mu amul foofu. Ukluha lekk ga daaim, bu la neexee nga xëy ndékki 8 heures, 9 heures nga lekkaat, 9 heures demi nangam, noonu nga ko toppee rek. Ukluha daal moom lekk ga daaim, foo wéne rek lekk gi mi ngi fi, tàng jër neex ya sab sukar sab sukar ya nooy nooy tabaakal. Wasiluha cer ga it kat daaim, wasiluha cerug aljan moomit daaim. Laa tansaxuhu shams, ndax jant bi du fa ñëw di dindi kerga, kerga dafa sax dakk rek, meññin ma sax dakk, naan nga sax dakk. Waaw, ñett yi mbokk yi, naan ndox, naan soow, naan lem, naan sàngara, lekk li nga bëgg a lekk, tëdd ci sa ker. Ñett yi moo am aljanna. Doo dem tool, doo julli ji, doo joxe dépense, doo fay courant, doo fay ndox, ah doo tukki, doo dem fenn. Lekk, naan, wasiluha ak tëdd. Waaw, tilka xéwal yi uqba allazina taqaw mooy añub ñi nga xam ne ñoo ragal yàlla. Wa uqba alkaafirina añub ñi nga xam ne ñoo wedd yàlla nag annaaru mooy sawara, ñooñu ñoom sawar la ñu añe. Ko defee kon mbokk yi nga xam ne yéen ñu doon topp ci tafsir bi, ngeenteg seen baaram ci aaya fanweer ak juróom ci suratu Ra'd, di ñaan yàlla subhanahu wa taala mu may ñu kàttan may leen ko, nangu suñuy ñaan, nangu seeni ñaan. Ki la doon defal tafsir bi di seen mbokk Aliou Sall, ànd ak ci wàllu xarala wi mbokkam mu ñuy wax Papa Dia. Ñu ngi ñaan yàlla, yàlla defar ay mbiram te defar suñu mbir. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
0: ولا عدوان إلا على الظالمين بوك ني دغلو غنابي ني سانك يالا جولي سي رنتي بي صلى الله عليه وسلم تاي مودي سونو نينتلو داجي نيك داجي بو موجي سي سورة الرعد يالا منا دوغال ني دوجو سي سورة إبراهيم عليه السلام إن شاء الله xam ngeen ne daji bi weesu ñu ngi taxawoon ci aaya fanweer ak juróom war a doore tey ci kàttanu borom bi aaya fanweer ak juróom benn aaya fanweer ak juróom ci suratu ra'd yàlla ñu doon melal di ñu misaal aljanna neexi di wax masalu aljannati allati wa'ida almuttaqun tajri min tahtiha alanhar ukuluha daa'im wa dhilluha تلك عقبى الذين اتقوا وعقبى الكافرين النار سيدي برام سبحانه وتعالى في آية جي مي نيو لن مثال الجنة جيغا خامني نيكو راغال موم لا لين ديك موني الجنة جوجا ليپ لوي خيتو نان ماغا فا الجنة جوجا ليپ لوي خيتو ليك غو نيه ماغا فا الجنة جوجا lépp luy lu sedd te nekk noflukaay lu mel ni ker ma nga fa mu teg ci ne tilka uqba alladhina taqaw ñu ragal yàlla loola mooy seen teraanga ëllëg wa uqba alkaafirina annaar ñi nga xam ne dañuy weddi nag seen mujjuwaay mooy sawara yàlla nañ ci yàlla musal foofu la ñu taxawoon war a doole tey ci wa min alladhi ngeen baal ma walladhina aataynahum alkitaaba yafrahuna bima unzila ilayka ومن الأحزاب من ينكر بعض فوف لا ني وارا دوري سي كاتنو بروم بي سبحانه وتعالى يالنا يالا بولي سي الذين يستمعون القول فيتبعون احسن يالا نينا والذين تنيغا خامني آتيناهم جوخنا لين الكتاب تيربا نيوم داي يفرحون دنا ني بيت بما انزل اليك تي لي ني واتي سي ياو موي القران معنى ña nga xam ne dañoo wàcce woon ci ñoom tawrat ak ña nga xam ne dañoo wàcce ci woon injil am na ci ñoom ñoo xam ne gëm nañ sallallahu alayhi wa sallam topp ko ku mel ni abdullahi ibnu salaam ak ku mel ni najashi ak seen i àndandoo ñooñoo yafrahuna bi hada alquran bég nañ ci alquran ndax wàcc na ca seen tiree wa min al ahzabi am na ca parandoo ya nag man yunkiru koo xam ne day bañ ba'dahu lenn ci alquran am na ci parandoo yi parandoo mooy ku mbokk ci mbooloo te la ca tax a bokk mooy wan ne sama waaji moo man seen waaji loolu mooy parandoo ñaare ñaare du doon ñoo xam ne dañuy jëriñ mbooloo ma waaye la ñuy lor mbooloo mooma mooy ëpp ndax léeg-léeg ñu wax lu leen mbooloo ma waxloo wut léeg-léeg ñu def lu leen mbooloo ma defloo wut léeg-léeg it ñu dugg foo xam ne fi mbooloo ma duggaloo leen fa moo tax mu setti leen ci biir ne wa min al ahzabi bokk na ca parandoo ya al xisbu wala al mutaxazib mooy koo xam ne kii danga bokk ci biirum mbir waaye parparloo moo la ca tax a bokk mu ne am na ci ñooñu nag man ñoo xam ne yunkiru moom day bañ baadahu lenn ci alquran moom daal bëgg nanguwul alquran lépp nangu na lii nga xam ne arrangé na ko waaye bañ na lii nga xam ne moom arrangé wu ko loolu la yàlla tabaraka taala teg ci ñooñu nga xam ne ñooy al ahzab xul na nga leen tontu ñoom groupe boobu ne leen innama li fi nekk man day umirtu dañu maa digal an aabudallaha mu wéetal yàlla wala ushrika bihi te ma bañ ko bokkaale na nga leen wax loolu mbooloo mi nga xam ne dañoo walbatiku bëgg ci alquran lii bëgg yedd ci alquran lii na nga leen wax ni yow dañu laa digal ngir nga wéetal yàlla tabaraka taala waaye bañ ko bokkaale lenn ilayhi adu wa ilayhi ma'ab ilayhi ci yàlla adu laay woote ilayhi ci yàlla adu laay woote jëme wa ilayhi ci yàlla it ma'ab laay dellu adu ibadallahi ila llahi wa ilayhi marji'i wa masiri moo di
3: ay joju fi mu jexe ad'u ila Allah wa ila Allah al-ma'ab moji day wone ne nit tude wote bu mu wo kenn ci bopam bu mu wo kenn ci lennam nay wo nit jeme ko ci yalla so de jaar ci teli bi amna ay ndaw yuñ fi tek yo xamne ñoy tek auto yi ci yoon da ngay gis bu auto ñewé duñ ko won dënd ba nak joxañ la dënd bi ndax kon auto bi mëna ko yëm waye dañuy wétu

سنو برام تبارك وتعالى دي وخي ما يجادل في آيات الله إلا الذين كفروا فلا يغررك تقلبهم في البلاد من دوفك مك كوي ويران تكي مندر غيي واني أمغ يالا لدول منك كوي ديالا mune ñu wedd yalla nak bo len gisee ñuy tukki fu len neex di dem ak ñew genn yomb len lepp yomb len mune loolu bu mu tax nga japp ne ñoom kenn gënu len fofu lañu yemon ci suratu ghafir aya ñent war door inshallah ci suratu ghafir batay aya juroom kazzabat qablahum qaum nuh wal ahzab min ba'dihim وهمت كل أمة برسولهم ليأخذوه وجادلوا بالباطل ليدحضوا بالحق يلا نينا كذبت ويدنا قبلهم لجيت وقريش دي ود يونت بي منكو كذبت ود ون قبلهم لجيت سمبوك يي دي ما ود قوم نوح نيت نوح te fama jaar ak ñoom netil na la ko ci alquran wal ahzab ak ña andon ñu leen di tuddé ay ña andon def ay parti wala bok ña andon bëgg xex yoonte bi ali sallatu wasallam ñoña it fama jaar ak ñoom netil na la ko mim baadihim ginnaw ñu wax ñi ñi ñep kenn ku ci nek fama jaar ak ñoom netil na la ko te suma sa mbokk yi moytuwul dinaa jaar ak ñoom fi ma jaar ak ñi ñooñu wa hammat kullu ummatin bi rasulihim liyakhuzu xeet wu ne ci ñoom dañoo yitte woo woon a jóg songu seenub yonent liyakhuzuhu ngir ñu gàllankoor ko ca la muy woote liyakhuzuhu ngir ñu jàpp ko liyakhuzuhu ngir ñu rey ko xeet wu ne bisab yonent ñëwé kul ummatin hammat bi rasulihim liyakhsu ndax yonent li tax umma dawul jubok mom moy pomalen bom pomam len di fekk di len ko ayé wala melayam len di fekk moy tax ñaar duñu jubo ak mom motax umma daan xex rasul rasul ci umma nak moy ku ñew naan len li ngeen di def yalla bëgg ko ni ngeen di defi du ni fi ngeen jëm du fi li tax ñukoy bañ nak moy seen bakkan moy bëgg fañ jëm moy bëgg lañuy def moy bëgg nañuy defé la lo tax umma ak rasul ciow di bari seen digënté umma nak kullu ummati